ei mul maitse päeval söö. Ma lausa piinavad on öö, ema keelab asjata, isa nõujab kulmata.